0: North Ring, eller på det?
1: Stemmer.
2: Caller, good till 5 of 2027.
1: Received. Wind beach, wind multiple.
2: Okay.